ma na mbo brazier da no muntie me research lecture se aya emfa brazier enna obitimi bo brazier tare da de kura wase na de ada uda ya lusu lusu bo kwatre kwa na fada sanse akosu akuma no ehome ahomache ehome ehome Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ema ni bi won so one oba abade no yin hu nya no o complaini. Eh, wo yiri nu funa nu na wi. Ba won ka me won na makani. Wo yiri nu funa nu na wi. Na ma ni ta di e mu nya mi. Abu an yiri won hu nya.

so ti mi bisa Nyankopɔ sɛ nti wo di wo ho ɛhyɛ ni mana wo di wani to no so no ɛna nneɔma sɛ ɛkoti a wo nana bisa wo sɛ nti Nyankopɔ wo na ye a wo ma ho kwan ɛma rɛ wo ɛnti sɛ ti mi kyekyere me a wodi obi wo adwem bɔne o ever since a wo ne ne nyankita wo die bɔne nkoa na wayɛ o ɔmbɔ din pada Obu atantande obu fi anamu so ni bibi papa bi nya ba bi ejina obi na no na okasa tia o odafo oni nyankopon betentam edoru ahye ni mu a na oni me be ya adwen a kawanu tum na koku nkun e wo nkoto dwen enye easy se na me ka no no me ankasa personally enye easy mame say Jehovah ahye me bo a waye bia mame nti no nim se che kra po be ya mame nyankopɔ ye small wo gya no yesra wo small wo gya ne nembe ye adwuma mame Suma ojana no dare no suma tetefo jano na be koye komaye because be bia situation na du no nyankopɔ wa mbe mu bia eye kwa